0: jutro, z vami smo Stiloci, Gašper,
1: Sandi,
2: Tilen,
3: Luka,
4: Denis.
0: In vi poslušate
5: Radio Tomi. Ujemi ritem in pokaži stil, sebe les ni pravil.
6: Ura je 5:15.
7: Kako je

0: Dobro jutro, mi smo Blue Planet, vi pa poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 5:44.

0: Dobro jutro.
1: Jaz sem Tinko.
2: Jaz sem Joe. Mi dva sva
1: Detka na svobodi.
2: In poslušate
0: Radio Tomi.
3: Ura je 6:46.

Dobar večer, dragi poslušalci Radia Tomi. Sem pevka Klaudija Felicijan, vi pa poslušate frekvenco Radia Tomi.

0: ne berite, brigu o tome ne tjeci moji, naći ona trećega. Oće, oće, muke mi jezdove, naći ona trećega. Virujte vi strikanu.
1: Lep večer in mirno noć sem poslušalcem Radija Tomi, želi Klapa, Jadranski maestrali.

0: Ćao, sem Štajerski Brendi in vi poslušate Radio Tomi.
1: Jo, bo isa tajn?
2: Tjep!